هزاران صلات و هزاران سلام لسر تو ای قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا، قاصد خدا.

جدان مزگین اوشی بو خلقون مزدومین جیهان تب محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو پلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم و سر نبی سرمده حمدو شکرو ندحو پزمو هم سنائین عالمی تب بجارک این خدانه او الهی اوحده.

خدیه ایمانا کامل مرد و جیر و باقل عشقا قرآن دادل فرد جماعت حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهید بو او عزیز بر دلیت ایش و علم و او کلا جانیت انشاءالله کفارت جبونات رحمت خدا دائم لسرت ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر

نیگلو شاه کیران کن صاحب بیت الحرام ای جبرائیل لید کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم باسم نسب خوی معجزات عجیب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.

جانی گلو یاری شفیع کان خودی وی قلب رقیق کان ابو بکر صدیق کان محمد مصطفی کان گلو کهف الصحاب کان معدن صدق و ثواب کان عمر ابن الخطاب کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی

حتی شدش من امرای بوی مثل علت و مش کجار که رابطش بی سرخوشی و خفلت خوی چاوین خوابک بینی ری اقلی خوابش خولین.

لایک ربن تپوک مایه زاروک دیگرین سوی مایه دلیمه سر ریک مایه قیرین و زارین سر مبارین رنگ و نیشان زافر دستانه دست پیغمبر اغرا و بخیر و بر حسرت فرقت

غازیاب بال بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعود دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلیکاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلیکاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه